0: próxima, Ingola.
1: Singila na Emmanuel Samorifis nga na Xavier Mbembele nda ti kua singamba e ti be Afrika ahunzi awe e yeke gofadesi utu ti utere kete awe si yeke wara ande Jefferson Dikaraba na ti ndoro kua singa awango ti nzoni duti.

ngana benze ti wa pendre mafuta ti yen. Ah, ti bala wao. Apendra njona apendra gozoni agogina mbagenika. Fangwa nyamani na bungwa susuni a